0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Galilea ubi Nazaret. Rukhun kapoh ali, chayokul chi utsih rukri José, rechruvina kri David, erimari ubi rikapoh ali. Kokubik ekubik chrech.
2: Chatkikot ba. Riat katunohisah riotob riahaushel koawuk.
1: Ruk we tsigri kushibihri kuchamah.
3: Suche we hun rutsil nuwachri?
1: Kubihri angel trech.
2: Mashibihawib mari arikom riotob ri dios. Shakbiwa riat atiwab alichik. Ekawalkualah na hunawal. Jesus riubika koho. Riareni malahukihilri. Riubi kokisashik ukohol rinim malahubantahik. Riahaushel kuyana chrech riare. Rinimu temri David. Cheni malahoher utat. Riare kahawinik pakigui riwinakri Jacob mil ciento hunab. Eri rahawinem mankota ukisik.
1: Eri mari kubir chrech ri angel.
3: Hasubantahik kuhaveri. Riin manwet amta wachrachi.
1: Ri angel kubir chrech.
2: ריתיוש לך ושלבשל כפנרי פאווי ריאת. ריוצ'וכה פרינים עליך ובנתחיק, כתוקם נאצ'ושר יומוך. רומל קווה, ריקלשיק תיוש רי, וכחול רי דיוס. רישפר צ'ר יאו שלל כמקרי, יוואב צ'צ'וצ'יק פרי ריחביק, לוקם הונרל. קוצ'י פרי וחיביק, ריארי צ'ק ביש מנצ'ור צ'צ'וצ'צ'. רומל צ'י מנקות החונחס ווצ' צ'י מטה ככוין רי דיוס צ'צ'.
1: Rimari ikubir.
3: Riin inubataninel riahaushel. Shbantahok ba hasri sukumam riatzih.
1: Ri angel kuyakanok kel bik. Pawetak ikri rimari kel ubik. Chanim kel ubik kbe parihoyu pahun utinamit rihuda. Kokik parirachoch risakarias. Kuyahun rutsil wach rishper. Aretachchi rishper. Kutari utsilu wach kuyari mari ichrech, riakal kukiakri pari usantilu lok, eri utioshlach ushlapshel kunohisah rishper. Katekuri ruk kowlach uchabal kubih.
4: At te uchim chikishori shokib, te uchim riusir shum kochwa santil. Suchek peu lok wukri in riunan riwahaushel. Aretak chikintari rutsil nu wach kaya o. Riak al ruki kotemal kukyak ribchu santil. Henak ut, sibalak ki kotemal rech, rikuko hochek bantak naritzik, che shubir riakaw shel chrech.
1: Rimari ichanim kubik.
3: Ribushlabal kubishok riakaw shel. Eri ushlabal, kchoplinche ki kotemal, chrech ri dios rinu kolonel. Rumal rech, che shinrilo che kinwonek wipriin, che inomokom. Henak ut kamikri, konohel rimayik iksak, kikbih nari chwech, cheriin sipalak teuchitalik kikotemalin kolik. Rumal rech, disipalak hastak wach, shuban chwech, tioshlak riubi rere. Rilokokebal ukush, kulik ek pakiwiri mayil tak iksak, chenim kikil wiri are. Riuchukabri ukabri are, shukubukulok, reare. Shehumukhi wirnak chakikini marisak kip. Riare, sheokasak rienim ahawinel chorikitem. Eke uchelek riwirnak chakikwonek kip. Riare, sheonuhisak chrech rikastak kech rikenumik. Sheeresak ubik rikinumab ruk hamalikikab. Riare, shpeche utoik ri Israel, riupataninel, shunatisak riare, rilokokebal ukush. Hechacha shubik chkech rikanane katat, Chetokok, chrechri Abraham. Shokohe, chkechri rihal, pahunalik hunab.
1: Rimari, oship ik kanah rukriare, kategori katsalech parirachoch. Aretachchi rishper kril uachriral, kulokah hunlah ala. Ri euk ulha, eri erachalashik, ketamachcheri haushel, shukutri lokobal ukush chrech. Kekikot ruk riare.